0: sanati o yare ebetimi amoda sani abo form or the four obetimi abedane sabi ohieni wanhwe ya wudu sika nyina behwe yare senyamimpo amemua wanhwa na di wuti na nanom ewonse do enu sunti ena wose brano brano no yehwe ye hu yehwe ya pom din ye na yehwe ya fem de kakra ebetimi aye na onyankopon so aye de akanyina amayen medofo pamemua ha mu akwaba aha ye hello 101.5 FM so no mi eno abo apa hosima enkron sabre ya wotini eye mame amase wabraketini na meje medwa se na ye fiada de a na num se eye apomdin komona ena ye ba betuo so se tire no enti enti chade ye num se ye nyai swada enti ye sinkonwa se a enkomo de be ye de ade ba no so mu odu ensuo na etutoi ene nyare wan ennam te wose nnansu yi wasum na de ade ba no utimi eti se wa bonsu ewa ha oba se wa kwaba
1: ye nua
0: so nhoye
1: na me adum pa
0: ena de me ama hu bibia 1890 me ama mboa anya hwee de okoye enu nsu hia ene na awie empom te san dwumadi aboafo fama ye na ye nto ankomobo ne so
1: yo me da se aboafo aso ya sene me de empom te san ebrewo awie eye kunu Ghana Limited wose yare bi etiti wo se wo ye bema na ojunso emeyie etwetwesie eba sope sope afe wo prostrate enlargement anase wo ye bema wo ho odin e wo form a eye kunu Ghana Limited dra wodi abedwa so ye fre ne ho nchun capsules eno ena wo hia Mr. Kill so wo ho de ma bema wa ye mre wo mpem wo sisi ade ana akotodwe se wo libido e wo form wo de bo ani ana wa gie mu wo sa bema no wo hia Mr. Kill ena wonso wano no no wagina wonanso aye bemmu emen nyina nso nyitwi nkope araba bazin tablet eno no araba bazin tablet so bo ama ewa fichi komu ha nyina ehu se wo menses no embe ye se twetwesie ebi atiko be afini emada obe bi nso wo hono ma wo awo hu ha wo chiechi wiya araba bazin tablet ena wonso wano de siesie wa wodie no

na asikire yakuma bi o di okaka ni bebre ni nyina fire fire ni nyina pa chere se ene wanya me abo me na me awo bo me no so se na me so me na hokwa madam fu bi ye adwuma o Taliban na se ye fi me ni nyina na Taliban ni twam anya ne de ene oba beji me de bia wo abo me sa o ka